0: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče Sveti blagoslovi.
1: Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih slavnih i dobro pobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, i svih svetih neka nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljubivi.